o la mātou te talo i rene i fefi. Le tuama mānai, lau o fio lava e pule au au i mea uma, o le nei fōfuanga. Au au le fōfuanga na e fai e lau lava upu. Au lau lava upu na fua e fōi o nao mātou ala fai i whanunga lei o le aso fōu. Ia wā fe au manga aluenga fe ngai e lau whanau. E au au nao mātou sula pia le lofa maleanga le lei o la o fio. Wa o ma eu, o ma eu, o ma eu lava loa lofa fa'asoa mo i mātou. Ta mai, ai whai lava mātou te lei amatalia se fe au ma se ngā aluenga ta mai mātou te tā pā lava la o fio. Wha fitai ia te oe, ona o lau pui pui ngā me se lau tau si ngā lofa. Le savalinga lau whanau, whenga iei, so se lava singa, whe au mga luenga na e tu tofi nai i mātou. Ia me se fwoi tāpo inga o lo whai whanua na i o mātou mātua, au sina sino le atunu. Le au whai ngā luenga tu tofi, lele ie. Wha a fwoi ia le vi inga ia te oe wawa. Maua i mātou le ola, ma le mālosi wha fawina. Mai lawa fio. Wha a fitai wa mawantu le malama lama fotua i maile pongi sae le nei tulangi. Wa matu alala ma papa awaita mai. Fa afitai lowa lofa. Lowa lofa le tu le noa, lowa lofa le fa tua o ia. Lowa lofa muti muti vale. Le tu fa afitaia la wafio i mea uma na eta pena wa o mea le lei uma e mai i hate oi. Matu mawale nei lao lao matu te mafuta hai malo watu nuu. Ya wafu ilo matu tiu te fai e tata longo. Eile, atu nuu i meo tutupu i tutonu o le nei a aia mese so se tafa i fio le kelope. Ta mai le li ia lo fangia le mātou maftanga. Ia mātou whaatino nei mea uma lava ia maua lunga ai lo lava viinga. Ae awa lava o le tangata whatova. Wha mangalo i o mātou wha le tonu. O mātou se se, maanga sala o le mātou sabalinga ua le tonu ma le sao i le aso ma le aso. Le li e, wa e mai a tā pena. Le tau langa o le tongiola. Le faa o la tanga ina iyo mātou manu malo ai. Faa tasi mai la o fio tau lumanga o fea manga luenga o le nei po. I la tu umo fia mana o mia lau fe soso ani. A apa hatu i hayu a au faa o la. Na iyo mātou mātou a tau si o asi na sino le atunu. Mai ya i atu mangua se iyo o ai se pito i titi. Le li ie, le lingi mai au faa manu yanga mo i mātou. O le nā le te talo maleo lenga e lātu i ate o Yesu, le li manu malo, le li mātango fie, le li sili sili ese. I ate o lava le vi inga nei se i o le fa'avavau lava. Amene, amene.

O le tātou o ka Amerika yona ni tae au. Whaitau ina ai le tusi ala apostolo Paulu le kare si e Filipi. O nam tā upu e whā. O le alofa o le kare si e a Paulu. O le nei o usoe. O e o te alofa manau nau i ai. O lo fia fia maro upale le au pele. I whapea o na tua mau o utou i leli. O te ai oi atu ia evotia. O te ai oi atu fo e ia sunatu. Ia tasiro la manatu. I leli. O te whaatonga atu fo e ia te oe lo soswani wha mauni. Ia e soswani ia te ila ua. O e na fi nau whaatasi mau i le tala le lei. A toa ma kele mene. Manisi uma e na ngā lulue whaatasi mau. O e le tusi o le ola o lato ingoa. Ia utou oli oli le ali i au ole au noa. O te toi fai atu. Ia utou oli oli. Ia iloalo utou wanga malu e tangata umalava. O lata mai le ali. Au ona ipopole utou i se mea etasi. Ia fai loa atu o utou manao i mea umalava i le atua. I le tatalo. Mare faatonga. A toa mare faafitai. O le manuia fo i mai le atua, o lo siri siri lava i mea umai manatu i ai. E leo leo ina ai o utou loto a toa mua utou mafaufau ia ke Risto Iesu. Le au soe, o le toi upule nei. O mea uma ua moni, o mea uma ua tauleleia, o mea uma ua tonu, o mea uma ua mama, o mea uma ua mata ngofie. O mea uma ua longo le leia. A fai foi o se isi a mio le lei. Po se tasi mea e vi ia. Ia outou manatu natu ia lava mea. O mea foi wa oa o ina ai outou. Ma outou talia. Ma outou faa longo iai. Ma outou va ai mai ia te au. Ia outou faya ia lava mea. Ona ia te outou lea o lea tua e onan manu ia. Aua au fia fia tele ili ali. Aua au na pō nei ua toi tupu mai ai lo au tau mānatu natu mai ia te au. Sa au tau mānatu natu fo i ai. Aua le maua e au tau se ala. O te le fai atu o na ole mativa. Aua ua au au ina au ia toa fi le muro uloto i mea wa ia te au. Ua au iloa le mativa. Ua au iloa fo i le mau oa. O i mea umalava au te iai. Ma mea uma e o ia te au ua o au ina ia au ia o maona. Ma o fia ai. Ia whau lai mai mea. Ma ia onge mea. O te mawhaia mea uma lava i le wha maalosi mai o ke riso ia te au. Ai ui lava i lea na o utou wangarele. Ina ua utou wa lofa mai i lo upopua ngā. Ua utou i loa fo'i o utou Filipie. O le amatanga o le tala lili. Ina ua ou walu atu na ima ki tōnia. E le eise e ka lesia na alofa mai ai ia te au i le mata upo le fōa i mai ma le talia o mea na o outou lava. A wafo ia au i te salo nia na outou avatu mea na o mativa ai. Wa atu tasi ma le atu lua fo. E le ina ua ou sa ili se mea alofa. A ou te sa ili le fua ia atili ai o na ta ule leia ai outou. A ua ia te au mea uma, ua tele lava, ua atoa mea ia te au, ina ua maua ia uma ia epaferoti o mea mai ia te outou, o mea manongi le lei, o le tau langa e talia male maalie i le atua. A olo ua tua e faa atoa e ia ia te outou mea uma e matitiva i outou, e tusa male faula i olona vi inga ia ke Risto Iesu. Ia i le atua lo tātou lava ta mālevi inga e whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Ua ua lofa atu i le aupa ia uma o ia ke Risto Iesu. Ua ua lofa atu ia te outou. Le au uso uma ua ia te au. Ua ua lofa atu ia te outou le aupa ia uma. Ai siri lava i la atou o i le a inga o Kaisaro. Ia ia te outou uma lava le alofa tu noa lo tātou ori ia Iesu ke Risto. Amen.